0: Alive 90.5. Tune in to the Love Not Show every Thursday from 6 till 7 p.m. with Riddles and Mr. Lover. Immerse yourself in captivating love stories, romantic melodies, and heartwarming fun. Let the music speak to your soul. Don't miss out every Thursday evening from 6 till 7 p.m.
1: Oh, yeah, yeah.
2: Ndichizotaurawo zvakare nevanhukadzi tisati tatombopatsanura kuti shirikadzi kana kuti vari mudzimuri dzavo nevarume vavo. Zvinhu zvakangwara zvine ungwaru zviri kukurudzirwa kuti muchirarama muri vaviri kudaro. Raramai pamwe chete. Usava mudzimai wekuti unongozouya uri receiver. Baba vanoenda vonoshanda haumbozivi kuti vari kushanda vachiitei kana iwe wambonzi uri pamaternity leave woraita hausi kuenda kubasa kana kuti hausi kuita business wongotambira mari baba vanouya vanouya nehona iwewe hausi kumboziva kana kuti kuseri kwemusoro nekumberi kwawo ndekupi. Zvinhu zvatiri kukurudzira kuti semadzimai ngatishandisei simba ratakapiwa riri matiri kushanda nemaoko kushanda mukati memhuri yacho iwe kuvaka ukama huri une utano. Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti ndichatoona kuti mumwe wangu uyu patiri kufambidzana ipapa tinopota tichironga pamwe chete. Ndinotsvaga kuziva zviri kuitika muupenyu hwake, ndinotsvaga kuziva nyange tichisenza mabasa akasiyana, vamwe vanenge vachiita bhizinesi, vamwe vanenge vachishanda mashandiro avo, ngandi vene interest yekuziva kuti zvii zviri kumboitika. Mari iri kuuya mumba iyi inogona kunge yakawanda zvekuti b iri kubva nekupi, kuitira kuti muziveka kuti mugozozivawo kuti hamuzivi zvinoitika umwe musi, zvichida ndimunotanga kuenda, zvichida baba vanotanga kuenda. Saka zvinhu kune zvimwe zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi, kune mamwe maprocess anofanira kunyorwa pasi. Ivaiwo part yechikamu chekunge mamogeji achibhadharwa, zivai kuti zvii zviri kuitika mumba muno, zvinhu zvemari zvakamira papi. Notinoziva kuti aiwa vamwe vakagara havo tatata, vane varume vanoti aiwa iwe ngogara chete ndichaita zvese. Asi showa interest yekuziva kuti upenyu hwedu hwakamira sei. Pane mapolisi here? Pane kungokurukura here kwatinogona kumbopota tichingoitawo kungoti aiwaka ramangwana harizikanwi? Kana kuri kuti pane chandiwana zvinhu zvangu zviri papa, makii emunogara mapepa angu andinoshanda nawo ari papa, makii emabriefcase akuchisina kumabriefcase mazuva ano, mapassicode ngaazozikama kuti in case of emergency ndinozviwana kupi zvinhu izvozvo. Uye zvinofanira kunge ukama chaihwo pakati pevanhu vaviri. Tiri kukurudzira kuti ngauvakwe zvine utano, ngauvakwe zvakanaka kuitira musi unozoitika zvaitika ka zvinhu zvinoita nyore, hazvizoiti part of urwere hwauchaita iwe semunhukadzi kuti zvino ndozviwana kupi, handimbozivi kana pekutangira, handimbozivi kuti baba ivava mari yemagetsi vaiiwana kupi, mari yerendi vaiiwana kupi. Ngatishandei pamwe chete tichiziva kuti tiri kushanda zuva nezuva raunorarama uchirarama uri mupenyuka kutosubtracta kubva kumazuva ese eupenyu hwako. Saka hatidi kurarama sevanhu vane dzungu, sevanhu vari murima, sevanhu vanofunga kuti ticharama pano pasika upenyu narini narini. Saka zvinoda kutarisiro, zvinodawo kurongeka kwokuti aiwa ndiri kufambidzana nemumwe wangu. Izvi ndo zvinozotibatsira pane zvimwe kugadzirisa ukama humwe huri kuresveka mazuva ano, nekuti kwane matambudziko akatonyanyisa kuwanda mukati medziwaniso kupfuura kare kacho. Saka izvizvi zvinhu zvatinofanira kunge tichizoziva. Zvinozoitawo kuti musi wauchazenge wakunzi aiwa baba ndovatanga kuinda iwe wavashirikadzi, aiwa tinotangira, tinowana pekutangira, tinowana pekubvunzira mibvunzo kuti saka mapepa tinomuwana papi. Mamwe ndoi muchiziva kuti aiwa zvechiwo ari kuna loya, ari kuna nhingi mapepa. Kune vamwe vasingachengetwi mumba, mamwe anochengetwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ngatigonei kunge tiri vanhu vanotsvaga rugare, vanotsvaga kuziva zvinhu izvi kuti zvakamira sei, nekuti musi wazoitika zvaitika iwewe ndiwa kufanira kutenge uriwe munhu wacho aane mhinduro. Panoti pakabvunzwa mubvunzo kunzi pane zvakati here, kuti aiwa izvi regai ndimboti gadzirisei pfungwa, ndinoziva pane zvakati, ndinoziva pane zvakati. Vamwe vanenge vasingatombozivi kuti kana kuti mugeji yacho inobhadharwa imari nekuti baba ava vanozvitora avoita zvese asi aiwa ngatishowe interest kazhinji ndozvimwe zviri kuzoremera varume ivava vozokurumidza kuinda nekuti achatakura mutori iwoyo ari ega achati pane mafees achati pane marent achati pane mota achati pane registration ezvinhu ndiyega akatakura asika munhu wose vanhu munhu wenyama saka pfungwa nemiri zvinosvika pazvinoneta kana kuti pazvinotadza kutakura mutoro iwoyo saka iyi kurudziro yandati ndipe zvangu kumadzimai emazuva ese kungoti ngatigarei takangongwarira varumewo zvakare ngatigarei takangwarira tichingoziva kuti upenyu huka hauzi mumaoko medu huri mumaoko amwari saka musi unotarwa zita rako zuva rako kunzi riri kugumira panapa kashoma kuti zviuye neannouncement kashoma kuti munhu atinge achizika magunzi aiwa anoenda mangwana saka ngatigarei tichiziva kuti pane tariro iyoyo pane kukwanisa kugadzirisa zvinhu kwatinogona kuita kuitira kuti musi watinosangana neemergency iyoyo aiwa inouya zvayo inorwadza asi hazvizonyanyi kurwadzisa vanhu vese vanenge varipo kuti toita sei hatizivi kana kuti totangira papi saka izvozvizvi kwozouyawo zvimwe zvekuti mudzimba macho imomomo takaona vazhinji madzimai vanodzingwa mudzimba dzavanga vachigara nevarume vavo nevana nekuti hama dzauya dzichiti zvinhu zvehama yedu kana kuti iye wacho akatosiya akanyora mapepa ausingaziviwe anokuexcluda muzvinhu izvozvo saka namitemo yenyika yavapoka mazuva ano zvanaka hazvo vanotarisa mapepa votarisa kuti makagara mese nguva yakareba sei asi zvinomboda here kuti zvisvike ipapo zvazvichingoda kujeka kuti kana tasvika panguva pamharadzano dzenzira dzakaita sedzidzi zvinhu zvichafamba zvakadai kana tasvikawo pamharadzano dzenzira dzakaita sezvizvi zvinhu zvinofamba zvakaenda nekukuku saka zvoda kuti ipapa patinoramba tichingotaura tichikurudzirana kuita zvinhu izvi kuitira kuti upenyu huve upenyu hunoreruka tarisai vana vana kana vakaziva kuti aiwa baba vedu vakaenda zvavo asi kune zvatinoziva zviri kuitika mama vakati zvinhu zvese zvakanaka zvinoreva kuti vana ivavo vacharerekawo zvakanaka vachatodzidza ipapo kuti ndozvinoitwa asi kuti vamwe vana baba vanongoinda vamwe vana baba ndo vanenge vachidyara mhuri koko nekoko nekoko zvekuti panozosara pakunzi vainda pfuma yavo yakapera kudhara isati yatombobatwa saka izvozvizvi ndozvimwe zvinounza marwadzo ndozvimwe zvinozounza kurwara kana kuti kushungurudzika kweshirika dzidzo dzidzi dzatazotaura kuti dzimwe dzinopedzisira dzao neurwere hwepfungwa kana kuti kufunganya kwatingati anxiety chaiyo chaiyo stress pamusana pekuti haasi kuziva pekutangira zvinhu zvacho zvakaita mhirizhonga saka zvinhu zvinoda kugadziriswa zvinhu zvinoda kuti tidzidze kubva kwazviri kuti toita sei kuti ramangwana redu rijeke aiwa ndiri kudzoka zvangu ndichida kuzonopedzisa chirongwa chino kuti nyaya yatiri kutaura ikai nhasi zuva ranhasi ndoda kuipedza ndaa kuzotaura chimwe chinhu chatinofanira kudzidza zvakare
0: You are listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website
0: www.alive905.com.au.
1: Alive 90.5.
2: Saka ndichidzokera zvakare ndakuda kuti ndichipedzisa zvedu chirongwa chedu zuva ranhasi papurogiramu yedu inonzi Ubuntu ngatikurukure Let's Talk with D. Saka pano tiri kutaura neni tichionesana zvinhu zvakasiyana siyana zvinhu zvatinosangana nazvo mukati meupenyu kuti zvingaitwe sei neripi zivo ratingawedzere kuzvinhu zvatinenge tiinazvo angave magroupu sevanhu akasiyana siyana asi nhasi ndiri kunangana nei nechirikadzi saka chimwe chinhu chandoda kuti nditaure nezvacho chekupedzesera ndichitaura kushirikadzi uye ndichitaurawo zvakare kuvanhu hama neshamwari dzakati komberedza chinhu chimwe chinoda kuti chizivikanwe uye chinonaka chinoda kuti dzimwe nguva tichinje mafungiro kana maonero ndechekurangarira kuti shirikadzi yafirwai munhu hachizi chisikwawo chimwe chinoita kunge hamheno chipuka asi kuti kutozonzwisisa kuti vanhu ivo vane manzwiro vane zvavanofunga vanofanira kunge vachitori kana dziri hama dzimwe dziya nekuti vamwe vacho vanoti zvimwe zvacho ndezvekuti ini handina kumbowana mukana wokumeka madecisions kuti murume wangu anovigwa kupi, kuti zvingaitwe sei mukati memhuri. Zvinhu zvatinodawo zvakare kuti tirangaridzane semhuri, kuti aiwa kana muri veugama mauya paya pafiwa nehama yenyu, mukange maona kuti mumwe wake hasisipo, zvaakureva kuti iye wacho mubatei semunhu mupenyu nekuti haana kufa. Mubatei semunhu anotozivawo kwaakananga, kwaari kuenda. Musaite zvokufembera kuti haana zvaanoziva, kana kuti izvi kune zvimwe zvinongozi ndezvevarume, zvokufirwa nemurume wangu here. Saka zvaakuda kuti pave neuchenjeri, pave nekubatana nekusapotana muzvinhu zvatinenge tichiita izvi, kuti tizive kuti kana iri sapoti yakati iri kuuya, asi munhu uyu aiwa anotova chikamu chemadhisishenzi munguva ningi ndiye anotori nemimwe mhinduro yemimwe mibvunzo yamiinayo imimi. Saka mukasarudza kuti hatitauri naye nekuti tinoda kutaura nehama yedu, patoita gasva chairo, patoita zvinhu zvichanetsa mangwana. Uye kuti vana, include aiwo vana, vanga vashirikadzi imimi, taurai nevana venyu muchivainkluda muzvinhu zvamuri kuita, muzvinhu zvamuri kuona, muzvinhu mararamiro enyu ari kungoitika ipapo. Kana kuri kuti baba vavo vaenda hazvivanzwi, kana kuti pane zvimwe zvanetsa, kana zvinoda kutsanangurwa, kana kuti zivo inoda kunotsvagwa, mwana ivava ngavazive kuti aiwa mai vedu vari pakati, mai vedu vari pakati. Zvakati nezvakati ndozvinhu zvisina kumira zvakanaka paukama uhu. Saka aiwa, ini ndichidzokera zvangu ndichinoti mova nesvondo rakanaka, movawo nekubatsirwa kwamunoitwawo naMwari. Svondo rino richitanga uvhuru wega wega kubvira na3 kusvika na4 tinenge tiri tese. Saka tinosangana zvakare musvondo ruri kuuya, imimi muchivawo nesvondo rakanaka zvikunakirei.